0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: And you can dance for inspiration.

Michael Sarband, Let's All Chant, Lisa Stansfield Change og Amy Winehouse og Mark Ruhn som Valeria på Radio Alpha. Lad os tage den her fra Dalton. Det er lige nu Hollywood.

Electro Orchestra, Hold On Tight, Dalton lige for dem med Hollywood, og så er det til 10 Sharp, stille og rolige toner. Det her, det er You på Radio Alfa.

Aretha Franklin. Franklin sammen med Whitney Houston, og det er en spøjs titel, denne her. Nu skal jeg se, om jeg kan... It isn't, it wasn't, and it's never gonna be. Sådan var det Aretha Franklin og Whitney Houston. Whatever gets you through the night, her er Henning Stærk på FM.

Double Shame, Be My Lover. Herlig hit, hvor der ikke er sparet på tempoet i hvert fald. Nu er det Country Club. Do you really want to hurt me? Vi skal tilbage til den.

Det er forkert her på Radio Alfa, Where's My Man? Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Aerosmith på Radio Alfa og Crazy.